0: Radio Chart. Top 40. 1.
1: Novi strani broj 1 domaćeg radijskog etera potpisuje američki kantautor Alex Warren. Slušamo njegovu Fever Dream.